Bu hayatımda nurgulgan kişilerden uçraştım, paranlaştım. Köngül degen acayip nersiken. Bir kimlerinin mundaqıl tap koygan kepeden sekpari bulup, yeni bir kimlerinin köygen haman yayrap gidilgan. Nemiş kılıp atısız? Azmet kirip geldi. O kolumdaki hatirini elip, bu hikayenin tuncu kısmını okudu. O oku bitip, birden-birden mənlik gözlerini mağa dikti. Közlerimiz uçraşkan şu dakikalada, özümni sögü teğinizli qaraq bulu atkanda kes kılattım. O, siz mən uçratkan ən pak, ən könlü aq kız, kalbanızın paklığı hudu pärişti dekla, dedi. Onun kolunu tuttum. Onun kolumu oruqlap qalgan idi. Menin bir tere bir ustıxan bop qalgan kolumnun beğişida bimar üçün esilgan bilay zükpa idi. Yana yanı ızdır tek yok almağaşqa, kök iştağla körünmey qalgan tomurlarım aldı da öz rengi namayan qıp duraddi. Mən siz degendek onca ola yaxşamız. O, xat yerini yepip, karvatkı koygan dinkin, yenim qaraq sürüldü de, çaysız beşimini sılap. Beşiğinizin şekli bekçirayılakken, asıl doğumluq çiçiğinizin koyu bitip yürsünüz, yesiman başmikin dapti mən, dedi. Onun közleri yaş, amma közleri külü batatdi. Mən bu kolumunu onun beşi koydum. Sizin on tarpınız doqqa, sol tarpınız yesimankən, büşükte sol tarpı qarabda yetiptikən sizde, dedim. Hə, hazır mı sol tarpımını besip yattı mən? Şundaq mu, toydin kiyin balımızın beşini menin gidek çıraylı qılış üçün böşkü bölgende de qatqısan boğudak. Siz çoğum ən yaxşı anı bulusuz. Elbette, bu menin arzuyum. Hikayemizni yazaydam siz. O, xatirini kolumdun koluğu aldı. Mən onun koldun xatirini il aldım da, meydemge yıkıp durup, hə, qandaq, karıştırmaydıgan size, dedim. Yaq, kollay mən. Amma vədi berin, çarçap ketişki bulmaydı. Maqul, bırak, tamamlaşqı ülgürəməs məmikin, uçakalıq bilən barmağını kalp kumğı yaxdı. Yaq, balımızın, nəvrimizin hikayesini yezişqı ülgürsiz. İşkimiz şu tariqədə tatlıq paranlarını qılıp külüşüp ultıraddıq. Apam kırıp geldi. Azamat dərhal orundan turup, təmtirəp getdi. Qaytıp geldiniz mi? Qolunuzdikini mən alay. O şundaq tapla apamın qoldikini aldı. Xijil boğallıqını körüp, apam işkimiz külüşüp getdi. Apam, üyünüzdikilə bəkli cevap gedibdi. Toyni, sılalanın bu qitimli xemiyelik davalını iştügeydiğen vaqtqa ülgürtüp qılış üçün birin cislağı toxtatdıq, dedi. Rasma, ondaqta yeni 20 günlük qaldı deyən gəp. Azmet, ayacandın kollarını koşturup, uyan buyan mangaş nemilendir pişirlaydı. Ben yine toxtuma yezi vattı mən, oyla vattı mən. Apam, Mahire, Şühret, Ramile, Halime hedem. Andın, hakiki suyuşunu üyetken, hem beni barlıq bilen söygen ziyet Azmet. Olanın hemisi, ben üçün tolumu muhim adamda. Hazır ola, menin toy işi üçün her yan çapmaqta. Azmet bir nesleni hatırlayıp, hesaplayıp, pekab olamayı batattı. Onun beyniği berip, yanfını kardım. Onun hatırlı yerlerini görüp, yendi oldurdum. Bulanın kirki yok. Adili bozu boldi Azmet, dedim ben. Yağık bulmaydı. Siz yaxşı davalın, kağınığa mən ba. Toydan 5 gün burun, bir qitimli ximiyelik davalın işten kiyin, yataqda yatattım. Halime hedem kırıp geldi. O ataydan toy könlükümünü elip gelgen idi. Pukam, bir kepeğine tar kenlikke kırıp, yeni bir özgertip, toyğucu ülgürtüp paya kılay. Onunla mağlacı rahmet etip, yardımı da toy könlükünü kiydim. Bu, tonca qitimlik toy könlük kiyişim idi. Burun, özüm lahiligen, yaki yaqtırıp seti vağallanamı, hiç qaysını uçamğı elip baxmağan idim. Naydı dəl geldi. Halime hedemnin mağzıge, kollarığı süyüp gettim. O, közleri yaşaldı. Bu, mən tikken en güzel toy könlük buldu. Sizgi bəkli yaraşdı zilalı, bəxtik bulun, dedi. Çaşsız beşimğa romanını artıp baktım. Tazlıq öyge kirip, eynekki karadım. İçigi oltırışkan közlerim bağın sıra nursızınıptı. Qeşim kırpigim uçuşuptu. Közüm yaşaldı külüm sürdüm. Zilalı. Muşundaq toy könlük kiyişini, çıraylı qarısın bul çiçiğini, qandaq pasonu yasap, çıraylı qoramal artışını, qancı qetimlap arzu qığan boğaydıñ.
bu halatdiki özünü uxlab düşündümü kömügən boğa etdim. Ögülükü toy deyən günü yurtımızı qayıtdıq. Mahira və Şührətnin yardımı da restoranın barcı işləri cayda orınlaşdırılğan idi. Mahira mağa, qoldaşının qeymini qılatam sən, dəb soruğanda mən rastını etib, sən dursan, nemi də qam qılı mən deyən idim. Sən həqiqətən məlikilərə kelin bulduğan buldun, hazırlalı. Qarğına, həm işini biz cayda qıp bulduq. Əm də sən təqət çıraylıq yasınıb ultursanlı buludu. Sənin sayyanla da məlikiyə aylandım. Менің тойымдымы сән мұшындақ авар болы сән әмдей. Чатақ ек, дедім мән. Әмі қалламдың шу кәм кече өмірім етәм мұ деген қиял кечіп өтті. Әді той деген күні кәште Махира енімді қонып қалды. Апамның мұ енімдіе құсыпа еді. Бірақ алдың күлләдің апам үзсіл енімді болғашқа бүгін Махираге ел қойған еді. Ішкеміз бешімізді бір ястыққа әкеліп еліп қейлі ұзақчы параңлаштық. Махира, Сан бір кепні қалай, қата түшем мә? Бірақ, мән шындақ болсы яқшы деп ойлыдым. Дегені, сені қата түшін үшін мүмкен мұ? Чонқор бәріні тәнім етіп, оның құлықын тұтып тұрып сөзілдім. Шүхрәт, яқшы бала. Оны бір той қыған деп ойлымы саңла, әқиқатан яқшы әр болалайды. Белімен, бұрындың көңнің батты. Бірақ, мән білән еркін дос болғалығын үшілі бас кешкендің. Шындақтымы, біздің мұнасыйтымыз үшін көп ярдам қылдың. Бұ бәдәлерің үшін, сән жоқын бәқілік болалайсын. Шүхрәтке әмді пұрсат бер әлімсін. О, орындың чачырап тұрып кетті. Немді ауатсы сән? Оның белекеден татып, қайты ятқыздым. Бұрынғы дәкілі белекемді сылап қойы, шы вақытланы сейғындым. Біз бұрын бір-біріміздің үйді қонып қалаттық. Бір йотқанды етіп, ұқылаштым бұрын, белекемізді сылышаттық. Мән баямқы сөзімнің қайтылдым. Сіләнің бәқітлік тұрмыш құрышыңлан үміт қылы мән. Расла, бұ менің чин сөзім. Сылалы, болды қылы? Махира мәндің қапы болып, чәтке қарып алды. Оны кәйіндің құчақлап тұрып, құлықығы пичерледі. Тойымден кейін қасыла, бұ менің ақырқы арсуым. Мақыл деген. Махираның жығылават қалықыны сәзді. Апамды ұқылап тұрған. Ұнтып қанма. Бүгін найты күзел бір күн болды. 10-ші айның бірінші күні дөйләт байрымы. Шындақла, әзімет ішкіміздің тойы. Бүгін көрішмеген ұзын елла болған ұрықтыққан вә сабақташларымны көдім. Яны менің күзел қирет алырымы ба? Әмісі найты чырайлық ясын ешіп, ресторанның үстәлерді тізіліп ұлдырыпты. Ұзын елғы бәрдашлық беремейді қалықым үшін, жеге тарап мұ қомылдыге тойыны мүшиядлы өткізіске мәжбір болып қаған еді. Қайнапамны тұнжы қетім көрішім. О, көзірі яш алда пешанымге сүйіп, бәқітті деді. О, мақынды бір сыңлымы бәкен. Оны ішке яшлада болысы керек, оны чырайлық ясынып, біз үшін ялғыз кішілік ұсыл ойнап бәді. Хемелік тауалын іштің бұрын чечімні кәскенде, Рамиле, ұстам, чечіңізін сақлап қойай, деп ілі ваған еді. Мәні бүгін шу чечімдің ясалған чаш ясап еліп кепті. Мен енла ұзын чаш келінчек бола алдым. Той мұрасымда мәлі күлдім. Башқа әммісі жығылды. Менің жығылығым ұйық. Жығылысамла тойым бұзылды қалықыны белімен. Бүгін сөбіхи бір еғіз рас кеп қылды. Сылалы, ақыр бәқтіңі таптың.